ellers vil vi smage to på slæben. Ja, du gips mig med to på slæben. Ja, ellers vil vi smage.